Tunu kan itlak tak ka palmero ti lan yer on satu ka sindi la than pui ni roni ral te na pu avalu em ti lak nga thavela thunga Freddy Lamrua tan ron sang.

tuna kan ithak ta kha ngil harlung di ti lhania kala kha ngulun zam chak chu kina pho ni in ama sak ani bokani kadon thrin che ti la kan nga thavela thunga elizabeth jodin puinaran sang

tunak ang itlak ta kamilo chang boi til hania ron satuka sailo thangi sailo wani jiran hamte zarkan ngai thavere thunga lunglen ti laron sang